Yame ya adomo a juma de kase no so. E di animu a. And also e bobaba. Na chese akaka krebi. Na juma de kase no so adru so. Ano pay me ka for ma se. Se de odi for no wabiem. E di atu ho se obi abetimi ababi no. O homo de pa se. Sa juma de kase o ma na hwere wo. 2026 in Punchumre. Yameya Adomoa. Monday ya edi ya ni muya. Ena jumadi kese no shase ewa hufadi kromha. Na no pei odifono se menkanchira use. Ube timia baby. Ajumabi ya uye biya. Uwa kwenye se wansu ube timia baby. Eni tia no pei. Eya asamde. Edi ma ye nina. Ajumabi na uye. Osha siache, ajumano ye koso, anasa ye nkoso. Ana ebia, umpudi osha siache ye kura. Ano pei odifose, ajumabia wensakura mwa uye bia. Bra, nabaji osoro nyansa, osoro nimindie, enchire chire papa. Wansu ebeti miambu wawo. Na ajumana uye no, ontoto ye, ene wanshisha yejina. Ibia ebeti miyasisi su kama. Na abua, na wansu, ajuma woye no. Etimi akoso, etimi asu abapi. Sadi ebeya empuntu yoso, ebeti mi aba wabrabum. Eniti anopeyi, empuntu omre 2026. Na we odi fose, Sunday, ye nina ayemeda. Na ye chwe jumadi yekasi eno. Adechi anache say, ni odi fone nina ashasya bum. Kama. Ani ti ano pei chano suma me se kwa si eda ya ebe ya 5th July 2026 ye nyina ye ba beda e wa hofode krom ade chi ana che se juma de no shase bo hom modin ye siti e ma urade asem a onam ne di for so aka chire ye mantra fie entwe e ma juma de no shase ansa na waba. Yenina, yenye siti ma radiasem. Yemrantem. Na Christo, onfani di foso. Na oishira yenina yen sanwa juma. Afi 2026. Radisha opa. Afi shano soma mese. Ano pe juma dieno. Live. Ewo Facebook. Metre Heaven FM Ghana. Eni sainti ano pe. Baby awobia. Se uwe juma m. So nam kwa nsua wokro. So woofy. Ano pay shadow some mammy say. You can enjoy the show. Heaven FM Ghana. Facebook. And I feel YouTube, Heaven TV Ghana. And also the show is on. And it's Yano Pay. You can join us live. Ewo ho. Na well so you might be what.